šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si, a

Javljamo se iz studija Radio Andrijevic. Ovaj termin je rezervisan za prelistavanje dnevnih novina Dan. Dan jutros donosi niz važnih tema, pa evo pregleda za 11. maj.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765.

će. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo jutro. Hvala vam što ste bili sa nama. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana uz muziku, informacije i dobro raspoloženje. Ostanite uz talas našeg radija i prijatan ostatak dana želi vam ekipa jutarnjeg programa.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069 784 765 069 784 765.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Nastavljamo sa servisnim informacijama u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni danas do 21 čas ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović. Broj telefona na koji možete pozvati i zakazati svoj pregled u Domu zdravlja u Andrijevici je 069-122-500. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe povrijeđene teže i 3 lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Cetinju, Baru, Herceg Novom, Tivtu, Nikšiću i Pljevljima. Izdata su 574 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 72 prekršajne prijeve. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

0: okoli da me... Razmisli malo.
1: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.
2: E sad razmišljaš.

U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će sutra biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane sa ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa biće organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja biće posvećeno uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja Mjeseca Evrope kroz projekat EU for Me, koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore.

Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja našeg popodnevnog programa. Družili smo se sa vama od 16 časova. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu i želimo vam ugodnu noć.